0: صوتي كان نخبط ميوض عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت معود ليدرس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبيت بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: انت نسوي اني لا يدعك
1: اني يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنيس لزيراك قال محكي
1: اني مفحد جوجو
0: مي استخا
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس المزلق
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو سوي مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي زخرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך,
0: חביבי.
2: שתביא
0: אותו,
2: שתראה
0: אותי.
2: עכשיו
0: שאני
2: בחי. יש לי, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرعوا تخي ايوم انا بحيات ربا ما نشبع بيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا شاك ازلو رك نشعنت على كير ما تسعني لي
0: رك نشعنت على كير اتا قضوك
2: انا اشتاق اتاي على الفول تعمل يا الشهر ولا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حالفول تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نس ارستم عزري سانا
2: يا حالفول تعمل يا الشهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سيا يداي مسمد
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: توك انت يا حلفون اقرعه تخع الزوغ عيقه ما تبدأ همشان شبيعه دعنا بفنام يا حلفون تعمل يا شلاب
3: اشتوك
2: ولا بسبرزي
0: اشتوك كسي اطامي دبير الي
2: ولا
0: طام طام بإلف صنا نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مأزو لي
2: اشتوك انت يا حلفون الزوم عيقة بسبرزي يا أنا أنا سوني محمود أنا بعيقة
0: أنا سويلت عتمي
2: كيف
0: تعمل لي كاسيوس أنا سويلت عتمي إيخ زي سي إفس كموخة بهما كموخة هلوبسي بهلوبيع
2: ولك
0: أطا بوباي

0: كات خبو.
1: أنا أنا حضر سلا.
0: أيتا.
1: كلا فكر.
0: عين يود تت ألف. أيتا. خفشي.
2: אמנם קצת התבגרנו וגם גידלנו כרס,
3: בכל מיני דברים קשה קצת להרים,